تستايم تهسماي اخلي الليلاي تبيل كل جي تستايم تهسماي او بمين دي جوانديم تسما دزر دنياي نداسي كار بكو اچه بالکل تاسو ټول زما د زړه دنیا زمونږ د خواږه خواږه اوریدونکې زما د خواږه خواږه لیسنرې نو بس بالکل زبان د پاره زما د زړه دنیا تاسو اور لازمی به خامخا به زګه چې دومره مینا تاسو لري زمونږ سره زمونږ د پروډکټ زمونږ د پروګرام سره نو مننه شکریا هم ادا کوم او تاسو بیا دومره سهر سهر کې چکم دې کنه ریډیو ټون کړی وی پل کارونه مو پریخې وی زمونږ پروګرام لمو غوګ نیولې وی نو واقعي دا د ستاینې وړ ده دا د یاد دهانې وړ ده نو مننه شکریا ساسو در ټولو کاغذ وانی کاغذ ټانک سمره هم سیمو خلق دی مننه شکریا مو دا کو.

نو چې کله تاسو ته پته ده ګرمي ډیره زیاته سیوا شي کنه نو بیا هغه د اویلی سکن نه دی لکه د پکم سکن چې د غوړوالی ډیر زیات موجود وي لکه که تاسو خپل پوزه باندې لږ شان لاس راکاږئ کنه تاسو ته به پته ولګي چې ستاسو سکن اویلی دی هغه ستاسو سکن ډرای دی لکه تاسو یې ډرای وګرځئ زی دا دوه ګوتی راوالی خپل پوزه باندې چې کم دی راکاږئ زه راکاږئ زه خپل پوزه پې لګه چک کوي بالکل نو که ستاسو سکن اویلی وي د اویلی سکن چې کوم دی بیا دا اثرات دي کنه لکه مطلب دا سیزونه پکې وي لکه ته اوس وګورې نو بیا څه کېږي بیا داسې کار وشي کنه اوس که ته صفائی کې کور څه پاکې کور جارو کې چې کوم دی لوښي وینځې لوښي صفا کې کمره را جارو کې بره چا ته

اوکے چې بس اوس په داسې کارو کې چې دا پروګرام به مخکې په وړاندې باندې بوزو ما وویل چې بالکل هلته به آواز کلیئر شي خو لږ ډېره ستونزه زموږ سره د وانه باندې چلیږي یعنی د هغې د نیټ ستونزه ده او تاسو ته پته ده مطلب خپل اورېدونکي دومره ډېر زیات ګران دي دومره ډېر زیات راته ګران دي او حد نه زیات راته ګران دي زه خپه شم زه یم چې هغې زموږ پروګرام له دومره انتظار وکړي دومره په مینه باندې بیا زموږ پروګرام اوري هغې بیا د نیټ د ستونزې له وجې چې کوم دی هغه پروګرام وانه وري نو واقعي بیا خامخا انسان خپه شي خو بن حال زمونږ خبرې اترې څنګه چې ما تاسو ته د اویلی سکن حوالے سره خبر وکړ کنه نو اویلی سکن دا سری چې د دې بل سیمي خیال ساتي اور کې د اویل فکر ته ونه کې نو بیا په مخ باندې په سکن باندې چې کم دی خامخا چهره باندې دغه مسلی مسائل راځي نو د اویلی سکن د پاره موږ سره بالکل اور رایس پیس واش موجود دی یعنی د وریجو والے پیس واش موجود دی د ایزنا کاسمیٹک پاکستان نو تاسو د هغه انتخاب کولی شئ لاسیمي یو سل انتخاب وکړئ انشاءالله چې کله تاسو استعمال کوئ راوړئ نو بیا به تاسو ته واقعي چې کوم دی پته ولګي چې واقعي د رایس پیس واش څومره د کمالاتو ډک دی.

تاسو په دې ټول ریدم را لچ کوم دی کنه ټول ریدم را لچ کوم دی د پروګرام بس د نت د وجه چې کوم دی دا غي سره غستون زره کنه نو بس یو خبره کوم او یو ورته میسج کوم بالکل کو اس تاسو کال سمنګ ته سوکوم کول غواړي بالکل جی کولی شفا سے پر 335 435 2515 باندې تاسو مونږ ته کال وکئ مونږ ته میسج وکئ راشي مونږ سره پروگرام کې برخه واخلي مونږ سره خپل آواز الفاظ دوانه د اسنا کاسمیټک پاکستان د پروگرام برخه جوړولې شي لاسمی جوړولې شي ځکه چې زمونږ دا پروگرام دی ستاسو لپاره ستاسو د ښکلا ستاسو د بیوټي دپاره دی نو څنګه چې ما تاسو له وویلي چې که څوک کوم دا غواړي چې زما د اویلی سکن چې کوم دی دا بالکل نارمل سکن شي د نورو خلکو مخ چې څنګه دی د هغې په شان شي د هغې مخ هغې په شان صفا شي نو بالکل داسې به شي که نه

اوکي جي توي د ګل دانا دانانو کو خامخه چې د ځان خیال سوق ساتي او بیا انتخاب کی دي زنا کاسمټیک پاکستان نو بیا نه او استاد هايستونو شرمېږي به ګلونه او چې تد راوړې زنا کاسمټیک پاکستان دغه پروډکټونه نو لاسیمی به شرمېږي خامخه به شرمېږي او نن چې ګورې د ټانګ والا سمره خاموشه خاموش وګنه نو ګورې داسې خاموشي مو بیا نه منم خا دا درته د اوس نوایم.

او ان شاء الله ما چکم ایڈریس تاسو ته ویل نو لازمي پدغه ایڈریس باندې تاسو ورشي زمونږ د اسنا کاسمټیک پاکستان انتخاب یوز لازمي او تاسو ته مخ کې هم ویلو چې سو کوم زمونږ د 1500 روپو شاپینګ وکي یا د 1500 روپو نه بر شاپینګ تاسو وکي کنه نو تاسو د دکاندار باندې بل جوړ کړئ بل چې کوم د پروډکټ بل وی هغه په تاسو جوړ کړئ چې هغه مو په جوړ کوم نو بیا به داسې کار وکړي بس هغې نه یو تصویر وباسئ ښکلی شان تصویر وباسئ او مونږ ته د اسنا کاسمټیک په دغه 35 نمبر باندې واټسپ موجود دی راویلېږئ او زه تاسو ته وایم ښه سان سره یو کال مې غیستو هو کال ډراپ شو نو چې تاسو کله هغه راولېږئ مونږ به ځان سره ستاسو نوم نوټ کړو ستاسو نوم به د ځان سره ولیکو او چې ستاسو نوم نوټ کړو ستاسو نوم د ځان سره ولیکو کنه نو بیا به داسې کار وشي چې بیا به انشاءالله زمونږ دغه ډراوي دلته به مونږ چې کوم دی قرآندازي وغیره کوو په هغې کې چې د چا نوم روزي هغې ته به انشاءالله مونږ بیا تاسو داسې ټینشن مالی چې د 1500 روپو به شاپینګ مونږ کړی او تاسو ته بیا وړوکی پروډکټ ملاویږي یا به درته وړوکی گفټ ملاویږي نه نه نه نه نه تاسو ته به ښه ټیک ټاک ښه د ډېرو ښه د زرونو پیسو والا دغه اسیز ملاویږي خامخا به درته ملاویږي خو چې تاسو انتخاب وکړي اوس مو چې انتخاب نه وي کړی شاپنګ مو نه وي کړی دغه گفټ تاسو ته نشي معلومې دی اور بیا چې کوم څوک انعام وګټي د چا نوم روزي که هغه بیا چرته پېښور ته راغلو پېښور سیمې ته راغلو انشاءالله انشاءالله پېښور سیمه کې به مونږ ځان سره په لایو پروګرام کې هم کینو ځان سره پروګرام کې کینو هغې سره به خبرې اترې کوو او بیا زمونږ چې کوم دی یو قسم میلمه وي

خجی هنا سنا هما د 400 دینه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام چې زلمه ریډیو امید ریډیو 400 د ریډیو په لیکه دی आवाज بالکل صفا ده زما تاسو سره هر سحر زلمه ریډیو 90.0 او په دې زلمی ریډیو 90.0 باندې د شپې نه هونواله لسو پورې هم تاسو ملګرتیا کیږي باقی دبنګ ریډیو 90.4 او امید ریډیو 400 دا 97.0 پدی صرف یو سحر او بل سحر زستا سو خدمت کې حاضر ما ادینا علاوه لکی 88 ریډیو باندې هم سحر ماس خوتن زما تاسو سره ملګرتیا وی اور امن ریډیو ٹانک امن ریډیو کرک باندې سحر ماس خوتن او مازیګر هم درو نواله سلور پورې ملګرتیا وی

0: اصل کې دا مې ځکه وایي کنه چې مونږ کلم سفر لزو، لکه مونږ خو اکثر داسې د کپنې میټینګونو لمزو کنه، لاهور ته لاړ شو، کراچۍ ته لاړ شو، یا هم داسې د ډیسټریبیوټرانو پسې ګرځو په سفر یو، که مونږ سره څه وي او که نه وي، صابون، شیمپو، فیس واش، خو اشما هر بلایل مونږ ځان سره خامخا وړو. ولې خوراک بدل شي، اوبه بدل شي، دغه شانت انسان د هیڅ پته نه لګي، نو مونږ د هضمې دپاره اشما هر بلایل استعمال او فیضان بې ته په الله باور وکړه کنه، بیګا مې په لکه د ماشومانو سم لمبلی دي، اورې د خپو تلیمې مالش کړي دي، د ګوتو دا سوکو باندې مې لګولی دي، ځان ته مې نوم کې مچولی دي، وېختم مې په مالش کړي دي، مړه بس دا املا چې کم زیتا بس وس مې کېدو نو بس اشما هر بلایل مې لګولی دي.
1: بالکل سر ڈاٹا سنگھ کا تمام روپین دی بچے مرے پر کہیں نہ کر پرم سب سے وہ اتے کو سر کے ورشن بدا تھی نہیں بس اوپر وے رو
0: او تاس خوب اکثر د بنو پلار رازی کنا نو د ملگری چکل در سر ملگری وی نو بلال مولانا سے نمبر بدل در کم ورتا کالو کا غسر چے روٹی بو کی د بنو دے بازار دے اڑی سر جخ کور دے او اغه بیا دوی سر ملاو کی اشما ہر بلائل دا ہستی جوڑئی الحمدللہ مولانا دے علم دے حقانی نہ فارغ دے حکیم دے نو زما په دې کپنی کې دا څومره هر بل پروډکټ دی دا غزي موارد دا غه جوړي.
1: ها جی ها ها بالکل
0: ډیر مننه رور فیضان، الله دې خوشاله کا، الله دې حفاظت وکا، تاسو سره څومره ځوانان دي زمونږه محافظ دي، الله دې تاسو حفاظت وکړي، ډیر مننه، خوشاله اوسې. ثانک یو جلال فی زما ډیر زیات خو رور فیضان ما سره ملګری و د وزیرستان او خبري هغه وی چې کمی تاسو وره.

0: It's 11 o'clock.
1: It's 11 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Your music, your request.
3: This is Radio Station. Radio Aman.
0: Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
4: चाहतों के रंग अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
5: नसावरे
6: नसावरे नसावरे
5: रेडियो अमन,
7: रेडियो अमन।
2: Your music, your request.
3: This is Radio Station. Radio Aman.
0: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.

0: شم چې خبر شوم په راز د عاجزۍ. عاجزی انسان ډیر لوی مقام ته رسوي. پکار ده چې ځان کې عاجزی راولو. کر د ګلو کچې سیمه د ګلزار شي، ازغی مکره پخپو کې به د خار شي. ته چې بل په غشو ولې هسې پوه شه چې همدا غش به ستا په لور گزار شي. کوهی مکنه د بل سړی په لار کې چې رستا به د کوهی په غاړه لار شي. د چا د بیزتی یا بدنامی کوشش مکوه. مشران وایی چې څه کرې هم هغه برې وي.
1: نوالو زیم لای زاده لایک او دا وخت تاسو کوم دا خوندور پروګرام وره د دې شاته نیمولا عمر زه आवाज هم دې دا غت ترتیب

حلوي او تاسو به کتلی وي زه دا وایم چې بعضی کمپنیانې بعضی خلک هغه یو شیز په خپله خو خرڅوي یعنی په دکاندارانو تقسیمی واقع ده هغه خلکو ته وایي چې بھئی دا واخلئ خو بیا یې هم په کور کې چې دی خپل پروډکټ نه وي پروت بل پروډکټ استعمالوي لکه دا که شیمپو په خلکو خرڅوي نو د ده په واشروم کې د ده په بیت الخا په وسلخانه کې باقاعده شیمپو به چې دی پینټینا او هیلډر شولډر او نور شیزونه ګوري ولې هغه په خپله غریب مطمئن نه دی د خپل پروډکټ نه نو ځکه د سره نه دی پروت چې یو سړی په خپله نه مطمئن نو دا به بل څوک مطمئن او د اعتماد جوړولو د پاره زما عزتمندو دا خبره ضروری ده چې ته کم شیز خلکو ته ورکوي نو زما عزتمندو هغه شیز په کار دی چې دی ته چې خلکو ته کم شیز ورکوي نو چې ته هغه په خپله هم استعمال کړی وي.

سلامونه جوړ په خیر ستلم شه تاسو غوړه دی په ماتاتي اشاري سلور امن ریډیو نتورک نن دا بوت چرچم به شروع ورځ د اسفي کال د جولای د میاشتې 15مه د اسلامي کال محرم الحرام یو کم درشمه او د هندي کال د پشکال لومبیا نیټه ده دا وخت زموږ سره د سټوډیو بغړې کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونه امریکا پی ایران دوش پی ناوخته وګنټي پر لبسی حمله کړی دی ول ایران هم په کویت کې د امریکای فوزی او هوایی نظامونه پانه کړی دی د دوانو خوا بمباری دوامدار دی د امریکا و ایران ترمنځ د روان شخړې له امله په نړیوال بازار کې د تیلو قیمتونه ورځ تر بل سیوا کیږي سوابه کې د پولیس موبایل د روډ پیښه کار شوی دی کوم کې یو هلیکار په موقع په حق رسیدلی او څلور تنه زخمیان شوي دي د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمینو د پاره یو خوشخبری اورول شوې ده حکومت په الونسس کې زیاتوالی کړی دی او توربیل کې ټی 5 منصوبې باندې فورمین بدل شوې دي د سکیورټي باندې سخت سوالونه پورته کړی شوې دي د موسم الوب خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلي هله ده چې تر پای را سره پاتې شي امریکا په ایران د شپې نا وخته وګنټي پر لبسی حمله کړې دي ول ایران هم په کویت کې د امریکای فوزی او هوایی نظامونه په نخ کړې دي د دوانو خوا بمباره دوامدار دي د امریکا فوج د څلورمه پر لبسی شپې د پارا په ایران هوایی بریدونه وکړل چې د امنه هرموز په ګډون دي په ساحلي سیمو کې لزګونه ایرانی فوزی اهداف په نخ کړې دي د امریکا سینټرل کمانډ سینټ کام پاتولنیز رسنو کې په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا جنگي جټ الوتکو ډرونز او سمندري جنگي کښتو د 2 غنټو کاروي پر مهال کې د ایران میزایل او ډرون تنصیبات بحري صلاحیتونه او ساحلي دفاع سیسټمونو باندې پر لوسی حمله کړې دي چې په وروستیو جواب کې ایران په کویت کې د امریکای پاپوزی اډو او نور دفاعي نظام ساتونکو مواد په نښه کړې دي په کوم کې چې کویت رسنو خودلې ده د امریکای فوجي اډو ته سخت زیان رسیدلی دی د امریکا و ایران ترمنځ د روان شخړې له امله په نړیوال بازار کې د تیلو قیمتونه ورځ تر بل سیوا کیږي د امریکا و ایران شخړه د توانایي یو لوی بحران بیا را ژوندی کوي د خام تیلو د یو بیرل بیا $8 باندې خرڅیږي په داسې حال کې چې د ډبلیو ټی آی د یو بیرل بیا $80 څخه سیوا شوې ده پرون داسې شنبې ورځ راسي په نړیوال منډې کې ګډوډي رامنځته شوې دي د امریکا و ایران ترمنځ نوي فوجي نښتو د منځني ختیځ د تیلو رسولو کې د ځنډولو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي رستو نښتو د خام تیلو بیې لوړې کړې دي په داسې حال کې د نړۍ لویو منډو بازارونو په مخلوط غږونو کې غبرګون ښودلی دی سوابه کې د پولیس موبایل د روډ پیښه ښکار شوې دي کوم کې چې یو پولیس اهلکار په موقع په حق رسیدلی او څلور تنه زخمیان شوي دي د ژغورنې ترجمان په وینا د پولیسو موبایل د پیښه د کرنل شیر خان انټرچینج سره مخې ته راغلې ده کوم ځای چې ټول ټال 15 تنه په موقع زخمیان شوي دي ټول زخمي شوي تنه نږدې مردان روغتون ته رسول شوي دي ول بیا هم یو تن په موقع د زیاتو زخمونو له امله په لاره ساور کړې او نور څلور تنه سخت زخمیان شوي دي د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمینو لپاره د خوشحالۍ خبر اورولې حکومت په الونسس کې زیاتوالی کړی دی په الونسس کې د زیاتوالی زیاتولو هوارې سره 12 جدا جدا اعلامیې هم جاری کړې شوې دي د خزانه محکمې لخوا جاری نوټیفیکیشن تر مخه ټول نوې الونسس د جولای ډومبه نیټې نه دا دودراش پاکستان درستو با نافذ العمل وی الامی تر مخه د خصوصي کنوینس الونس کې شپږ زروپونه زیاتواله شوې دي کم چله زروپو ته رسول شوې دي دا کم متعلق چې ملازمینو ته پرا زیاتوالي مالی مرسته خودل شوې ده او توربیلا 2-5 منصوبی یو فورمین ودل شوی دی د سیکورټی چارو باندې سخت سوالونه پورته شوی دی په هری پور کې توربیلا 5 منصوبه کې تعینات لایټ ډیوټی فورمین صابر حسین نامعلوم تنانو په ډز وځل دی چورستو د سیکورټی چارو باندې سخت سوالونه پورته شوی دی زرایو خودل دا چې صابر حسین نه صرف توربیلا 5 منصوبی باندې د فورمین په توګه خدمات کول ولې دا چینا یو پروجیکټ کې د منیجر د پاره د ډرایور په هیڅ باندې خپل ډیوټی هم تر سره کوله دا پی خرستو پولیسو پلټنی شروع کړی دي او دا ملزم نولو د پاره خپل لټون عملیات هم دوامدار ساتلی دي او اوس وړاندې کوو دا لوب خبرونه د پاکستان او ساؤت افریقا ترمنځ د اومن انډر 19 ټیمونو ترمنځ سیریز شروع شوې ده
کوم کې چې سوتبرکی پاکستان لا پاسالو وکټ سره ماته ور کړې د پاکستان زنانو انډر 19 کرکټ لوبډلې لومبه بیټینګ کړو او مقرره شل اورنو کې د شپږ لوبغاړو په ځان یو سل او درې رنځونه جوړ کړو د ټاکل شوی هدف په جواب کې سوتبرکی ټیم د شپږ لوبغاړو په ځان پښ پاړسم ور کې یو سل او څلور رنځونه جوړ کړي او لوبه د سلو وکټ سره په خپل نوم کړي بلخوا د فیفا ورلڈ کپ دو درش پگشتم پا روان فٹبال کپ کی سیمی فائنل لو بولی شوی دی سیمی فائنل د اسپین او فرانس ترمنزا د شپې بیگا دولس بجې لو بولی شوی دی کوم کې چې د اسپین ټیم شپاړس کال وروسته د میگا ایونټس کی فائنل ته رسیدلی دی او فرانس له ماته ورکړې ده او اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمی او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 37 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې دنمه تناسب یو کم 55% ریکارډ کړی شوی همدا غشان د موسمی د محکمه ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 38 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې دنمه تناسب 55% ریکارډ کړی شوی دا د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې به راتلونکو څلورویشت غنټو پورې په اسمان د خوریو سره د باران امکان وي همدغه شاندار بندن ماښام 25 منټه را پاسه په 2 بجې ډوبېږي او سبا سهر 12 منټه را پاسه په 15 بجې به سیر وهي همدا او تر دې تمام مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ اوس تر کې احمد زار له اجازه دلوي الله پامان

0: جی دوستانو رمضان کولاچوی علاقہ رانزئی په فرمایش د خیر محمد خوشاله آواز تاسو واروید پروگرام دا خبره او سندره لخپل کوربا قسمت علی رضا سره تاسو ارو 0963511488 باندې هم تاسو خپل فرمایش کولای سو ګورو چې مشر بل چوک ته د ټلیفون په لیک باندې. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: دا د ټول ورونه دي که څنګه نامونه خو یو رنگ دي ټول
1: سمن اوریرو نا کول سره یو
0: اچھا چه شه بغواړو مشوره مو کړی دا
1: نغمه په आवाज رضا سي کوم غانې
0: نغمه په आवाज سي کوم غانې ټیکس ته متول خان نور شه طبیعت شه دا
1: الحمدلله رضا سي بار
0: ډیر مننه ډیر مننه دوستانو دین مخشی نادان گوملیوال چې د موږ یو سنگر ور د نادان گوملیوال په فرمایش باندې د عظمت ګل استاد او سید عالم ټپې تاسو وارو نادان سیب ورته وښس

0: Okay, see, next color of the show, Guruji Sukh Dira Sera Dekam Zain. And Assalamu Alaikum. Ji, Kurban Sukh Dekam Zain.
1: Hello.
0: Ji, Kurban Sukh Khabarek Vaj Zainam Dekam Zain. Ji, Awaz Dira Ji, Vam Chuk Khabarek Vaj Dekam Zain. Hello. Ji, Awaz Dira Ji, Chuk Khabarek Vaj Dekam Zain.
1: او کوم خبره کوم د وکړې ناشرنګ شې جوړې
0: شې ورور شې ته خوشاله یې
1: واه الله دې صبر ابر شې تاسو یې
0: اها لکه سګلاله خوان نشته دې سره ها
1: یا مخکلي ولې څنګه دې خاص کار نه کوي اوس دې پروګرامر ودل دې شو خوان کې بس د ټک څور تناسو
0: اها درته ویا چې دې کم دې مش پروډکټ یا هي سیملوي کغه نه سیملوي
1: یار
0: ڈیر من جی خوشحال شکے درمن سے دعا سلام لجے کنا ډیر مننه چې په ټولو باندې تا دعا سلام چې کوم د کنه غو وش ډیر مننه چې خوشاله اوسې که درمن شې الش ګورې کنه چې پروګرام اورې چې پروګرام د سره باندې چې د نو ټینشن کوسمیټکس پاکستان پروګرام روان دي چې د مو ګل ګل اورې دونکو نو بهر چې ګورې کنه الش پروګرام اورې ٹھیک دی څوک لګیا دی چې سو یې چې نو ټینشن پروګرام چې نو ټینشن کوسمیټکس پاکستان نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هیر اویل چې

دومره ببل وطن تلاړ شم. دومره ببل وطن تلاړ شم چې ستا د وسن دوران تیر شي را بشم. ما در تویل کابل تمزه مادر تویل کابل تمزه مڼی خوږی دی ما بهیره کې مینه. جانانا راشه چې پخلا شو جانانا راشه چې پخلا شو عمر د جمی مازدیګر دی تیر بشینه.

بالکل اتولا بھائی په پرمایش باندې تاسو دا غانا ورته لږ غانې باور ولې چې کالران ډیر وی او چې پرمایشونه ډیر سی بیا کله کله پر کول مشتګران سی او امید د چې کم اتولا بھائی دې غانې پرمایش کړه او لږ غانې مورته پلی کړه چې خوان مزه به ورنخستی یو بل رور مشته فرمایش کړه او و خیالی جانانا ز خیالی ولاړم نو بالکل راجو دا غانه بل ژغت پلی کو چې غو لږ خوشحال سی او دا کم پرمایش کړه دا غو پرمایش پورا سی جی.

ډېر مهرباني امین الفت صاحب چې تا په تور شپې باندې دوره زبردست مزیدار غانه مشته ویله. امید د چورو موږ اوریدونکو دا غانه اوریدلې هغه به هم خوندونه او مازی تر اخیستي. ګران اوریدونکو بالکل تاسو پروګرام اورو لخپل ورور عمر داود سره پروګرام چې ما سره یو چې منټ ټایم پاته ده او دا چې منټ به ان شاء الله چې خبرې اترې وکړو چې چوروم دې وخت چې دا زما پروګرام اوري نو بالکل ټول اوریدونکو ته به دا پیغام وي چې بالکل زندگی یو چو ورځې ده او بالکل زندگی هیڅ پته نه لګي چې موږ زندگی ته به کله اختتام راځي کله به موږ د دنیا نه رخلت کوو. نو بالکل چوروم موږ زندگی نو دا کوشش هر سړی وکړي چې دا زندگی په خوشي باندې تیره کړي یو بل سره په خوندو په مزې تیره کړي په اخلاقو سره تیره کړي. نو بالکل چې کومه دا زندگی به موږ ته ډېره اسانه سي په ښه طریقې باندې خپلو یارانو دوستانو سره خپلو پردو سره چې چوروم خلکو سره موږ واسطه ډېر په ښې طریقې سره موږ خپله زندگی تیره کړو په اخلاقو سره بالکل موږ هر چا سره په اخلاقو باندې په ښې طریقې باندې خبرې وکړو چې کله بیا په دې دنیا باندې موږ نه یو چې بالکل بیا شاته موږ خلک بد نه یادوي. نو بالکل زندگی هیڅ پته نه لګي چې کله به دا موږ والا ختم کیږي چوره زندگی موږ به دې دنیا ته راوړې ده. نو بالکل چې چوره موږ زندگی ده په ښې طریقې باندې په خوندو مزو باندې خپلو چې چوره خلکو سره موږ واسطې تیره کو کوشش وکړو چې ښې طریقې باندې تیره کو بالکل دا چې کومه ده دا به بیا موږ پره ډېره دې هغه خبر وي چې موږ خپله زندگی نه مطمئن یو هر چا سره په ښې طریقې باندې په اخلاقو باندې خبرې وکړو هر چا سره ښه لین دین وشرو په صحیح طریقې باندې چا رشتیا ووایو درواغو نه ډېر جان وساتو او دین علاوه داسې عادتونه په جان چې راولو چې موږ چا سره ناست یو یا چا خواته ورجو نو بالکل هغه په موږ باندې تنګیږي نه دا نه وایي چې دا ګوره دا بیا راغله بیا را سره چینسته یا بیا به مار سره خبرې کوي. نو بالکل جان چې کومه ده په جان چې داسې عادتونه داسې کیسې راولو چې موږ بیا په کله په یو محفل چې نه یو یا چوک یاران دوستانو په محفل چې نه یو نو بالکل هغه موږ خپل محفل ته په کال باندې په میسج باندې یا موږ پسې خبر کوي چې راجا کنه او چې کومه ده رای سره چې ګپ لګو دا کوو هغه کوو دې په متبادل چې داسې نه وي چې موږ چا خواته ورجو یا چا بیټک ته یا چا دوکان ته یا چا چې سره ناسته کوو نو هغه موږ نه تنګیږي. نو بالکل خپل جان زندگی داسې تیره کړو چې خلک موږ نه خوشحال سي او موږ خلک ښه یاد کړي چې موږ پسې خلک غیبت نه وکړي موږ پسې خلک چغلي نه وکړي او چې کومه دا موږ خلک ښه یاد کړي. نو بالکل خپل زندگی به داسې جوړو بالکل تاسو پروګرام ما سره اورېده تقریبا یو 12 بجې پورې مو زه برداشت کړم چې چا کالونه ما د پروګرام برخه وګرځوله چا کالونه ما پروګرام چې شامل کړو نو بالکل هغه خو به وایي بالکل بس ټیک خبر ده خو چا کالونه ما شامل نه کړه یا کالونه مس له ډراپس نو بالکل هغو نه به زه معذرت کوم چې چا دین علاوه ما ته فرمایشونه کړي وو هغه فرمایشونه کما نه یې پوره کړي چل وجه نه نو بالکل هغو نه به هم زه معذرت کوم انشاءالله که زندگی و بیا به نور پروګرامو چې بیا تاسو او ما ملاقاتونه کیږي تر هغې وخت پورې به ما ته یعنی ار جی عمر داود ته راکړو اجازه چې چیرته اوسو خوشحاله اوسو آباد اوسو په لوی الله مسپارم فی امان الله او په اخیر چې د جاوید امیرخیل په آواز باندې دا غانه را سره واورو او ما ته راکړو اجازه ډېره مهرباني شپه مو په خیر.